0: Herrera en COPE.
1: ¿Estás escuchando?
0: COPE Vigo.
1: 87.8 FM.
2: Si buscas coche.
3: Necesito un coche.
4: Si buscas coche.
3: De ocasión y con garantía oficial.
4: Si buscas coche.
3: ¿Cómo?
4: Ven a Si Buscas Coche. Más de 2.500 coches en stock. Del grupo Pérez Rumbao. 100 años de historia y 50 concesionarios oficiales en España. Estrada Camposancos 111, carretera vieja de Bayona, zona concesionarios. Sibuscascoche.com.
2: Si buscas coche. Ven a Si Buscas Coche.
5: Non é só viño. É a terra. É a xente, é a historia. E se celebra en Salvaterra dende hai 67 edicións. Os días 28, 29 e 30 de agosto volve a Festa do Viño do Condado do Tea. Festa de interese turístico e segunda máis antiga de Galicia. No recinto da muralla, máis de 20 adegas, gastronomía, catas, túnel do viño, música e concertos. Festa do Viño do Condado do Tea. Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
6: ¿Problemas en tu fachada? Multiservicio Renova rehabilita todo tipo de fachadas. Los profesionales de Multiservicio Renova están especializados en fachadas ventiladas. Infórmate en multiservicioRenova.es o en el 986 11 58 59.
7: O Concello de Vigo e Aqualia informan. A auga de Vigo é inmellorable. Fagamos un uso responsable. Na cociña ou lavar as froitas, verduras ou calquera outro alimento e tamén ao fregar a louza, que non corra a auga. E lembra que segundo o artigo 29 do regulamento non podemos encher as piscinas fixas

0: Andorra remontando un 0-2 nos minutos finais. E para hoxe, amigable en baloncesto dende as 8:30 en Vila García, entre Leima, Coruña e Obradoiro.
1: Graciñas, Álvaro, e ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos en Herrera en Cope.
2: Herrera en Cope.
3: Estar informado.